Eti manta makuma kumi ensa. Ah, yankra manta mfra manta mnefifi manta mudi. Fili wabano na. Osofo ni chiremua. Omu nsubu buo omu dain enu omu da breno. Anka banya bubone mpata se enke ya obepe bebi. Edi amu omu adasu se eni peyi. Chese. Ubiya yanajwe nse woko bebi abayin SCC di amu omu no. Omu ase omu kane se muwe biya abayin wo edi mu omu no. Omfa mu omu nefutu biya ni webiya se change kakrasi omu.